0: natradio på P4 med mere musik.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: I've been over drinking. I wonder what you do.

En rigtig god ny sang fra engelske Lola Young var det her, From Down her hedder den, og så var det jo også Augusta Scharkinger, vi lyttede til lige før med Drømmer som dig. Om lidt nye toner fra Lasse Skriver, og her nu, Kylie Minogue.